0: Hebat anjing Yudhistira, leles anjing.
1: Ai leles teu maksudna leles kumaha?
0: Ya teu mati.
1: Sapraptane pun ieu raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna.

0: iki mengundara lan mengundari. Coba minta supaya datang ngerti kantus sejumlah kuat yang barang tentara kot buta angkot buta
1: ini ngedatus nih kak.

0: Kemana dia?
1: Kasih boy, kena tanu, kasih buang ajar.
0: Waduh, silaka buah mata-mata di amar tadi.
1: Silaka.
2: Raden Antria mulih ka Indra Prasta.
0: Nyanak galih anu pihati manah anu suntawa mangha neuleukeun kana timah kana napa pun raka Surabaya.

0: Rukmanar gendang dosa.
1: Eksan teteneng masep
0: tukang kendang.
1: Cik cik mau tukang kendang tak?